Tsunja Barwe Yu Setsi, Chonge Tondi Pundi Tuchungyang, Gyukar Uki, Narmen Dagbutar, Jingmi Kowe Gyunze Gyamtsula, Jembar Masu Teta Pungi Tso, Mingi Tarche Changdien Yinwuma, Gebu Shinu Tsumu Goketu, Tobe Gizhen Dini Kole, Shenki Mayin Wengang Bangkyu Si, Chadi Jembar Masu Dagja La, Duche Pembe Chawang Chatsam Chup, Gyongwar Wesu Meta, Shishin tse chokche songpur meba tetsammo shi nyanshin jibbe tsiki debar suwe. Gebu tawe lochu yapse ni tsi teta denbar sungde ngashin guwata. Yi rangwe loku tali tingi dunan dunnamki zowar sengdu jing yukur chenpushik ndakir zimbe jewar gubata. Bangkyu teyang kyanunbe chage yi guwar chedi nyewe chendu gushin. Bungcu Dongcha ki Langmar Gyurba na Gashi ni Suatang Che, Lala ni Yanla da Ningla Che, Kaching ni Chimmyu Tuju, Pechiriyang Dongye ki Tsurwa Se Mi Shinbe Nela Jarwashi. Kanshi Ngunbara Shinbe Longju Tang, Chechir Shibjing Cheche Lue Da Ni, Lapchin Chawa Leki Kolo La, Jukbara Chenam Ngakbar Webate, Yochen Nyanbar Mawe Tsi Tangbo, Tueba Tsamki Denbar Yongsu Ni, Takje mebar kiazum gewe le mangdu zhuba dile lumba su. Tongdi bongzo yudu nyamnyi tar langmar gyurba rangne la namla nyebe rinmi chizi zam mebar. Shensir kyokbu jenja rangki bang nyengji yugur namda zewa tang. Chewe wangki nyeba meshintu chimla jorwe tsumi dikdu le dide nambar mimba nakbar ka. Tese lumbu shenda pechir na. Pianzun lingmur cheba, duyunan duyengi chua tini basing dupu, tishing gechewa tutukki rangda ngombe tuisu pabdi, gese lale pichung kanki tuyendu nyerwe zunmung tamba ni ngawa ngurwar che. Tondar lombe sibe genki bungi kaluwa lumbu tani chishin chi, bungcu malu chamdu pabdi nangwa bumdendu jidir gyube tutup jubar gao si, ngakziki meto lengyar torwarchi. Lochu chuatang denbe limbo tangbe londen la soba teda ni dinyamdu. Tengdir tuyendu nyeche yengwa ma chuatini gebu shenu kaptu nga suwar nyuba ni leksu jubar rigba. Sibe genki limbo ta chishin chi jing bung pambar cheba dini shenta gawa la nambar togbar chiyang. Takshin jena hajan malikde sibe genshi chawa dini Jilun tutup ki dengi jien yuze ki nela xinqing mechokba. Chotu bawe nyingba, chekshu xinqi tondar cheba namki nyam nyebe gyuti tabu lue chidar suyti me suyto. Techir ngaybar chakbu yuki jirwa yenla xitang denba. Miki me suybe cho nyewar lade, nangwa bumden ki mingzam mechakbar pungwar chebe dakun tangbu ni diwo nyamtu. Sim kondu chu jing shuk ling nana jing xing jamba lakba la deti lupashi. Namgur tetar mi takbu doani. Ge lumbo ta, yi ribdu dungwe namgur dunbar china ji ni myo shik. La siksu su, takja ni lo chu tang nyingdub chungur gyurba xikde, lo gu tali bungtang jebe, gupsu pebe tuyendi likbar zhummyo ki, Tār nī sībē kēngi gēlūn tūtūp jēn nāmgi tōntā jītār sū ñam gāwā tāng tūngwō lēn jīgdū jēmbā tār kūrsōng gēbī mē bā. Pio mē kī lō chū lē kāng mē bā lōg bē dūn chū kēng mōng bā kio chā kī jī xīn kā rōg bār dūk jīg jī jō wā chāg bū cār jē jīg. Lēn bū chūg rā pū dū kūr bā cāng bē lōn dēn tī lē yāng tāng wā mē dūn bār chū cī dzū mō nīng lā mī sē chūn jē chō kā dzū bār shī. Tētār lōgdō tāli tēngi kī yōgyū zūnsī tūmē gēbū chūwār chēshīng. Bāngkū tēyāng nyewē chēndū shākba tōngwē, bāo sībā shūnū chāpkū chāmna tēmē tū nēbā tēngi shītāng kī nyōshīng. Shīndū yī mārāng wār kūrgyāng chī mēnyāng bā tārtuk chūnē, rīshī tabla kēbē chūbā bāshī lūr lāngdī, tār gēlūn tētāng chēbā tītā shūmbā lāo nyamdū yī tām chēshīng. Namba jamshin tuwe ngangzui jengi kone, gebula kubu chimbu tuyujing ngakbar chedi, shindu darishin shumbe namba jendu chene.
개부 옙세라 옌라니 뒤베 차체시 님바 차르게 벤드 좀바더부 제월 괴니 디게지 메바시 에마호 미다 촌이 추억이 뿐 달라 작베 지메이크 원규 똑당 조르에다 첸보 추알라 르릅디 지미 켄제 위리니 남야 세미 신베들 사다 다웨 로주시 쇠남 리타 세마다 작베 나웨 남제바 뒤진 지미 근태이 깨당 근당 뽕니도 교지 냠버 작베야 머류 초기 콜로조 티지르 다경 휴누 담이 티 능지 타마르 교식 말아루 응은콤 박자 세베 툴레삼 미다 교라 링네 닝예웨 규버 침부 제주 제베 칠 유기 토라 죽바 테지야 장기 뉴버 지신 교와메 웬디 코 규제 잠소라 장톱 닝톱 제기 폰교량 직비 최고로 남대 근처기 자와 둘러 준비 코친게 딜리 발랑 경화 점 교량 강기 전기 다시에 라주비 계산 돕나 방규 시제디 젠버 메수 셴리 라준비 로다 뉴바 달라 차점유 닝치 튠부 살람 라네강 마웨 체기 빼마 경화 달 미다 기구 준 응파강 님준 슈누 달라 제제웨 토지 젠샤 징부 장제네 리웨 제푸티니 튠유체 시 로그 탈리 디니기 로규다 메게와 주베 가와 주티 대경 전도 외베 나주 게르 센타장 슈누 나주 체지 차와 디더프니 그르쿠 냠덴기 책졸라 학파르 케베 시럽당 덴바 식도 되메사베 시럽 젠기 렘부니 자우 인장 덴바르 시시에베 전도 차와르 외소 시 르튠디 살레 퓨중기 렘부르 그바시 테네 방매 가든기 초가 조바 줄바나 포장 나와 봉딘티 디네기 체자 최상리 듄세경 천도 메바 니키 당 덴바 자외 디네 시바틸 살리 퓨중다 영어마 현직도 내수 주디 닌치 출례 방화 내신 다와 당 조가르기 나와 장위 지신 초외제 코르웨 친구 도로알 뒤티 예부 살리 퓨중티 ngantyu sarpe tsekala chakpe thamsi titar jarwarsi. Rikyu mame paksam chishin tsar zidu langtsu meto namchashin kekchang chiwe tabtung yursawa shenwaan chiyi shunpe makyu par nangwa pumdien kese toradir lewaan zembu changdi kesan kyuru. Chikdu zaju zewe wenang jen terpab langtsu sishin manyamba shunu nyemu wangchu da chiki rabzi yiwun mechu ngosa ma chikdum layi sheri chakba ni mingbe torma jamni ribkara cha kyaarin thangbu kika pargi la nyumchu kikur zila mechu am xie so dugong nyingbu ci jamni jengzi rotepu xindu ngarwe ju denba yangne yangdu ma che jing langsu chishin chakdung ki lungki darwa thangdian te game mena nilha di rewe jebu toble tu zhuwa kebe cida me, tezi xinsan ma tegyang. Gipsum gyongwa layi jogi la, pyujun yundin gyamtsu bezinba, tongdu chenri zamgi iwangki, denba chokze kyo la rinne mu, kangi pyunzu begi dunsachir, sirab dumar nishin pakja gi, tsamjar gewar jebe, gaysan di samshin gatang zhuwe bulong yu. Wendi iwang begara xunyu ce, yōngsū mēmī nīmūr chībē sīr chākbū dōngnā nīpā chūnyī tē bēdōng gēlā nīnchī nāngwā chō tētār nāchūng dāni nācū nī chēchīr chāwē lāngchū nīgab dīr bēndiān gēsē kāngkī zē kūnā ngēpār tūyikī chūnyī ngōn tū chī tēlē nārsū mēkūr tēyī pār gēsē rīngbār mēcē nāngwā chū chū chū lāngchūr dōwē chū kī nī nzōmgār sīmchū xēbē tūyikī cī ngagur longchu dijin zhengzi ro kangkyu gengchu pungwe jacharwe lekbar gongshik penna jondian ki kipu senjur malu tujigdu longsu jena midi upongki dungye tsuruwe dendu zimminna xianyang gongshik marib rikjena tunru chishin duma ta jujing yarib namni nima dawa dar teki mengu barni tenjigdu
Tita puyi tsuyla gongne kyang, tambie tsuyla dawar kala rik, changbor juudu sabiyang kimbe der likbar takje celu mi takbu, si nar ma sunbe zuyla dende. Shindu kubi tsuygi namba jume yudu ngambar duchebe go mongbar kyunni. Yungu man dini rengmo nginen dala jesu chakbe pakja ngambar deba shikdi. Namgyurda gönju ngaki juzi kangla danang. Zumni yule debar to. Tichir tanda nanchu mamimba nyene nyewar jena ngumbar gyurwe nipani didati. Penna pema shunu tabkya machu wala nime sir chagu duna nipa chunye du lingwa ngibar dendu yutu. Tena chegi dewa yu zamla chane dengi dewa jikbar mechate. Rishi nyangdub gebar chao nyamdu samne. Shugrin nana jinshin rangi nensu chikduwa mu. Wengyang ndubye dungwa chagbu sirwe tsen tokta newa tang chewar gyurbaji. Tilang rikshite gechon zunju zombatang, chumgunbe rabgoyta, geba pyome la chaksimki jingbatang. Pyome geba la chaksimki jingbatde hile dini sumbatishi. Kondu lhenge ne senangwa dini, dokar shepchung tsiring wange ki zambatang, chamba genze la ne shuta nangshin. Pyeonchon mima bichun kangne bichun nangwe pyoegi nashun jinglu ki zemchung rinmu niki chesik inba. Shunu dami ki temgyu jeba. Pyeonon ne tante pyoge nungjin ki gaju tang tunbar zumji wensam tang zhani yangdun shubati liu chubatishi. Sengilinge, tingdi pyoge nungjin ki zempyu simbahin. Dizan zhechu tang zhechun nangke ni gayan la tang, shibshi chenggu bani gesan zhukala shi. Lenge shudin jago.

Duba ni mirtyo jebe chakoyungu yo res. Mirtyo ame ye yunla ya mirtyo chunga ni shibju shirku yo res. Deya ni mubu mirtyo sigi yo res. Mirtyo ki ni chadi shuk chenpa sunzang huyan chogi mokbundige. Zingri machi ya kwa ne kata koto chin zang huyan chogi chaw tsubtsu cheche. Hantao da nyamdo so so su tama da kangma chi ni cho shili ya. Bogandu chigiyo res. Songjang ki mokbun ki ruchub tige ge huyan cho ki mami tige sha ne tebi na nublu bojuguyo res. Nub ne te na sha la ya bojuguyo res. Ne zui di huyan cho ki tundu zamba kondru chimpu sa che. Mami chi ni chan la ya zinga kyuyunguyo res. Songjang ki mami damze ki la ya kanju manju Pön dhukyubè kuy che zang huyen dhukyubè mundi dhamma tangni chanti dhengi yo res. Ani, chab yongyo ghi dhamma changmulu dhamze ki da nagze ki ki liya pa chun zing te je kachi liya gortuku yo ma res. Dudu yun dhamze ki ne shudhichi gyabda ani dungze kyuma changmulu nyamdo kyan yon je tangu de da kyu ye da yun yongyo ghi zi zi li yongyo ghi da gangba ya jokyu gyabje. Saliya rizang kiigi chib gongyo ki mida da changlo cirga gimdi yo riz. Di chadu zangba chakyu yurin kien yongyo ki mamidige ge nyamdo kapdi ki mamidige chakyu guuni damze kiili ya damyanchi yo riz. Huyan zho ge dong chakyu me tabju ki yoo liya chubadi hako ni daga chili gorni lo anjo liya hantao ki shugo ya rudu zangba Dargun gyablo ne milung mirgyo gyabyungu yo res. Rilung changlo liya gangma ge jinti dangi yo zang hantao da huyan zho kunyi ki ne chingyo ki. Munchi chamde ki dama di ge zanyo da damze ki liya cu ni changlo sunbo simbo res. Kunyi ge da zhawo yo wo liya cu ba ha guo je bongro dama caya ge che du da ka chi liya le ne da ka di ki Bung xia jie, cho ga saka liya, gyung zho xinbe gub liya, langa di gyu liya, liangshan cu lingi, rudar, naqsa nangxin, zhi yu zang, langa di nian zho ma nub jie jie, xer kia nub jang cho liya, gyu qimu riz. Lewar nga zhu zhe ji, qin ca du zang ban, dun ne, bung ru ji yungu yo riz. Ru zhang nian ge, pogo nyi ge, langa che ga dan de yo riz. Ru zhang nian ge, pogo di nyi, ba zhe domi mu hong da, ba zhe domi xion ba. Mūchūn rīs, kūnyī gā tīgū rī rī kēni gā chēmpa gyabjē. Mā shiong gyō gī, mā mī kērāngzō, gābā bē rūgā. Tūs gā dē, nī gā gītū zāmbā huyān tō kōntū shirā sā nī jāg yūg cīk jēn chā jī chā nī dā gā lē jē mū hūng dā mūchūn gī dūn lī yā shār nī kōntū pā zōng zīng rī tīng xī ngā zī jē cā tū zāmbā mūchūn gā dā pā kā gōr jē bē chīmbu rīs. Huyān tō gā dā kū yō wā lī yā cū gā rī sām jē. Kho tesha madam cheche janga ngoyo liya shunglam teche chimbo riz. Gap dudu zamba rin damne yangya pungru chi donyungu riz. Rudi ni chinyegi pogo nyige huyan chogi lamka kab riz. Pogo dini chigin dukju ngunyi chen xe chenda dikbun ngunyi chen xe bao riz. Kunyige katam karere keche huyan chogi ndoyla xar yungu riz. Huyan chogi chagyuk chichin chachi charche kunyida zingri ting zhu dunzi chi jie cha tu zangba xie zhen da xie bao kunyi ni pa ka kwa na bue qinbo riz. Huyan zho ge kunyi ni lewar che ga zi ji de xia dan zam xie tu zangba ya yu na dong zhe gyu ma nishu zebshi kyan yon bo riz. Huyan zho zing du ma cheb che che da ka kwa ni jang xia ga cho le ya shung lam gyu je. Buen zhu tu zangba langa ga li yang gyar da gu suk tun wang yin da suk sang ma kunyi ni ge huyan zho ge langa ga bo riz. Huyan zho ge langa di tepo mev je kasaka liya tsema ge khan yu zang da liya deja xu ni je yuk cikjian chirgi chegi langa xia je xer kya bho qinbo riz. Da gu suk tun wang yin da suk sang me di de xia danga chigi yor de je singi yor ma riz. Huyan zho xer kya jang liya khalo je bho qinbo riz. Da ri ge ma nalo liya pamyi qinbo chun zang ma me di ge zhema thorpa nangxin cha de yor riz. Tanda de nyang al gandres de yore sana, pungru kaak ju sashi yodar chung, tana chikar lungle nyuwa zhu.
문지 담아 견된 동기 둘 유례 타러와 후에 돌에메 드레스티어스 송장게 강아 동니 머미티게 추고온제 리딘 카르손리아 로츠드 잠바 다 루봉소소소 자가다 다겐도 수제브레스 문지 템된 담아 솜도 유브네 숨지지 락스지 농적금에 살이야 리제 강바메긴 소유자 꾸접디게 바삐제 아니 셰단야기 미유지제 샤브레스 담에규 모줌바 숨지니 락스지 라요레스 디게 젠고 티제 소자 제니 현다 제브레스 꾸접 근교기 멍미창 추 심제 리간 티브레스 자오요 강마 동송아부디 초 숨네 슈크자 쳔베 꼬르자 우리 철이야 아니 변전에 창마야 농적금의 겹제 심브레스 추역할이야 변전에 디게 추마근 군제 디게 타코르제 심제 주간에 퍼레기 담당이야 티세드 잠바 창물로 리딩 카르톤이야 깨브레스 냐마 담아기 라과 쇼언교 그 따다 몸이 창물로 양자추 라제 리딩 카르톤이 깨브레스 디네 후엔 조기 마가 용조 시제 아니 랭샤 수린로 어니 거중 깨브레스 양갸르 아니

ཁྱི Malu kewe yiwan tenpa chikchara chokke yiwan ma, pangmur cheba chongki kize niwsing rabke gawe tse. Natso tepke nyengyur rabke tiwi yenla kendienki, zingpuru chula rewar chota tuyntu nyerwa kewe se. Shunu tami kyoshe tala ringbe tsuki satirla. Kaptir siba shunu tekyan kengku pinzo leglumne, kese kangin zula tenshin, yewon teyi kamla tse. Gyamtsuru kebe tibyon chishin yewon teni gewe se. Minbar ngenyi huengyang teyi dunan dunam terduagbe shirab denshi ngibar inyam gyurku nyamdiyan tsiki chi. Tezi kyokzi mawar mebob changbur jube shunu yi. Tsenjian kangla jesu chakjir dagja chishin jengwar gyur. Tene chwadi rimki shunba yi. Kalu gyö di ongtar tache ki jongsi ngosa namka nata tang. Jichun pata tse du yangba yi nyangam tangtir dakja nyek gyö zi. Nangwa bumdian lunri bedyu ki nyembe logu tali shechawa gyacha juyi changchen bongi cwa. Nowe rochun zemu kala sing lablu patien tarji parnang kang kochun wegi nangwa garbu cho demi jayi sisi nga dardu Dongxin kubar ongwa rinne tong. Tizi yiwon kumul jeba yi gebe chegu gilub zupa la. Denjin siba xunyu yugyu zi mebe tida chuwe lamshu gyang. Lumbu zanyi medu bangkyu ti. Rangsan jimbar denbe lukyu di. Dagja jesu ganda longwa dar tida bongi chuanam ongwa tong. Titong mela siba xunyu ti. Chuagi gese xunyu dami kang. Rinne tokji sikbi dengi kyang, tirin jewe chandu sowe chir. Ge dang zuebe yugi toradir. Lusu dudu la kyang suyo cha si, jengmi shunu teni yungor shu. Bungba dungbu bawe chekyurba, nyangdu pyudu chungdi gowe zi. Rishi dongdi bongyang pamche di, jikrung dorji chujen dunsa na, dukjen langzhu chonam darwasin. Jambar suebe lutu rab nyamdi, wotu goju zhangi zhokba yi, sisi panza mebar kangche mu. Laryan bangku telu bawe cho, siba shunu chuje turze nyam. Dagja bongdu membe jema su, yewon mani mendu tuke kuru, jiwe nyungur chishin chiba tong. Gihu ngansa garmi nakbe le, tume jebu jikdu minla na, sabjin gechi tuni nyer gongdi, zichin tukji sikba dama il. Rechi sola kuzuru degwa yi nyamchu tsorgu gyalun de tangche mingi langmar chi la mishunba jikche tutup nubu gyamchu der gyabu shunu dami benden ki nubu jegi zechu sharzamda shunbar nubu tijir rigde ma yewon si na tsarwe berwe shi chakar ringne ringtu chowa tang bawyu gongchu siba shunu sung gome gyabdang chewa mayimbar Tovji tupung kibe tuylapab. Dungi ngeke kurdi nyonkyurba. Dagja rewa dini tuyo tse si. Tongma ne tame parki nangzu nam. Ma ju si ma leba. Sewe ngaki go ne ji chimba likbar nyeba na. Gelun horje shinsan tongna gawa. Dawe genkur chashe yongsu zogba dabuni. Shidan ribon tseme nyokbe mokburche. Nzumgar duzi sechen chowa ni. Cikzub chakbu cawe tang denbe chutum nyamgyar gebar kyurdi. Tongma konar lumbu bawe wang tingi ki jikba ta pa cawa mebe. Dushu ki lakbe temo la yeba la nunjin gupa tang jedi meba. Ne chimi gawe ce yangbu jong sisi tiklir pyo kyurba. Yong sibe gungi genchikbu shen chikden tata duje ne. Mangkur ki gigab tamba dir. Sachinpyu kuryun dirgyongwa, gungyanchi tepyu mida la,
메시시 심부 메길키 젠시베 레디 주베케 투할라키베 스시신 로마주 센데 유주이 남로버그와 디체나 대통마 코너를 좀 제네 라나와 봄디 명잠키 상마주 제라 쪼큐르베 봉칼로 줄와 다기자 단유르베 슈키 용원주 지 바웨 담두 제바나 렘부 징미 봉좀 디냠두 삼바 당부르 꿀리구나 점수 미룽디 디니 랑자기 락집 네미 테나 톱기 님베 나와 봄디 코나 통마르 슈버 직소 냠네 책배 나로 상 템버르 니게지 주버시 로바기 용기 원주기 담스미 개월 네베 드 지사다 개부 옙세기 투시베 독초 주버보 시경에 난 이럽틀 대통마 코나 슈자시 강마와 직도 덴치양 또덴바 그외 조디 세다부 다외로 주시 리균지 렘불 제바근 차주배 유기 조로와샹 대민기 상말 굴배지 또 투제 멤베 샌디엔게 랑자기 락즈 내균나 대교와 내와 재미인 단나와 뿜디 계급도 묘주도 징미 뿜기 초 시 매반나 징미 뒤슈 덴티양 디달샘디 계급 팀이 강통만 전발치장 작가외 내 참모자면 민중디 님의 나외 매마 지워다를 쉼도 해발라 티외 영원마당 시벌슈노 냠예발 균나 미중외 작비 유기 쉼라 뉴루와 땡와라 귀로 냠네 민참수 초니르 듀싱 미마 촉불 줄심발 매바 김미다구 시식 나와 본딘 톱기 남카라 Lumba Changwa Lede Juchi Dar Mangyang Batup Chawi Minjinbe Nyamchu Mimbe Medu Newala Jingme Turze Wedong Zhoweda Sichin Rijang Marung Jadi Bung Gyugar Chishin Taji Bungbo Dum Bende Miye Nima Tamjega Shunu Dami Bashin Gechewa Kangi Suenam Tutup Tondasu Gungye Misu Zo Chaje Tar Gule Guena Dobje Simbu Su Lakshim mekir jengi nawa ni rengshir kyurdi duba mechikyu. Sushi kangi jendar kyurba ni siba yangbe kollu dirmachi. Tile camsum chewe dushu ki yanda xindien bungi kalu gyuru tuile dena yewon zemata. Londen xunu jesu mezeam shemebe. Gelun tata bungi jorwa nyuru xambala sheba chua jikdu tumbar kyurna. Lembu bumja tonda jikba shi Chi bawe nangne kyang kebar ki bashing ge chewa teni, gegab teni ka tui chigdu shumbar dote, shin gyur, mikde, lakba ji shimbar. Namka ting, luri dukba jomba la, gyantsur, chebar, ngamba te pyu, dushu tang tenbe ngarge ki kekyang chakbul dike chi chakbarsi. Besa la jube mi takbo, top kolu gyurwe gebyu rik, ra dukbe shedu shenje de, Bangchanpe kyongwe shidhuyjian. Se churji nindu songjigla da songburu jyudi nyambarwe. Ngay pangmi jube pariyula tochanpe chawa gamegyang. Sur gyawar chibe rangayani te songjig jemba shindu chung. Lo chokshi chaywe le jumna tu jishi jubkyang tamar pung. Nyom chungur dukkyang nye jeba te suwebar nyube tab yotam. Sachigba durje reo la mong jewe dungwe di tonda Da jikbu kultu kenyu na bung chodang jebe da jikgu tuan tijir malu gigu so yung pendi zala la xunu. Den sengi chile ma yu xiu le chakbu yungur koo nga. Yu meto geze jewu yi kip nawa bumdien xeba di do te ki pungbu chenpur chi se dagbu dawe lo chu ta. Te rikyu lale pyujung la so jimbar che di chendu ku ce mebar zichin tokji jen Nyamsi kyang marung logbe lo. Zencheba bangkyu sheja te, nying tunpur che de saryang rung, cha langjian hupdu jenyang su. Yunrengbu tune, tunyerwa, lu langzu cerdu jikdien na. Nzhenme su nyambar chakbe yang, yongkeba jikdien yewu ma, cho zunmu wangur jubian ching. Lu nazu cha yang jengme lo, chi genpur kyurba bawe cho, basiba shunur changdien te, yi riwe kunle lembar chi. Le tezam zhubar manu na gyn zichin sikbe da gyangbar.
chen so we nipa xian ji xik. Nian zhi we duba chi dar jo, dra tsor gui ki tondar lom nian ji, ti xer chun zam du sen dian ge, lo kio bu zheng xin yo jian ti, bang di dang jie ba chan bi bar, le gawa cha zam yu min bie, dra gui ngay ki yu ngon chep jik du.